Det trom. Beit klone drikke hatte trom, all värme de jansa andre fomsekling. Det skjønn alleng ma hel, en dobbelt plass for duktet fel. Da klone de meste ramme jal, fem dukt i trom, en marchandal. Als instrument, hvis det da gikk, hatt i trom og heinet svek. Det trom. De trom.